0: Nunsia bo Ghana disimamba ya mobibia achi Emmanuel Kwaba Edibar Plan B 104.5 FM Ebraso se ena eye binada me busumini de toso edunu nsia wa fimpimienu ni edunu enumo anopa nunsia bremu kankase no yede eba besumo yemfa sede ne bi emfa ema production team se wana bobo nsimini nano na for same for so atrasi ya simu krujin wadi ama yesa pesimika for yemet nasi enkinke mu emfa ema uwe enwe chirinu yemfa bi ema mfumiji sente sahodwa wane bia kasi ya mwana pei na water trenkobe mu eti ema yenye taxi driver funny young boot uba ne trotro driver si nana no pay yeda mwasi ichi ya mupa se monsu mwebimu ema passenger for one iti mwkene mwne mwanka sansuwa mutimu numu mutumi ATB ema enyoma etumi ekwene ni muo na yeka ose kasi yei ekwegu wa medla bronsanti ntino suwa tema komtituwa entre janshi neswa enam abefu ntinta video niso www.planbfmonline.com mesra hone online radio kwa nse ube ibi eti yenu kuro jin eniti bomoji ya bekaya huo hona fi yentu mi mpim kwa yenim Facebook, Instagram, Twitter ene YouTube no fi TikTok nso eka huwa yeni nani yetu mi etretre kwa bemu edema ye Plan B 104.5 FM like share na fi jao komentu wa ebrupem ya bekinkani na edi amawo na anapei enseme banedo sopa na edi obedimu wa ukutini ebini ye
1: anapeka si dobeti ewumu ebi ene se road minister di atujwa yo chere se natina yene befe pa se sike bia wasi yetumidi ya kwa ino ombe tumia yema eka efene kade nye adia ebi betumia bawa nakachi
0: uko pimo ewo apa east region ane IGP special operation team na kwa kuye jumasopa wa suo mranti ebi bremu ani nano efen rubone eno mwane mranti ene wane dudu obese edi mwenjire muba
1: Health Ministry so edi atujwa ya ochire se ni wono tumia targeti se etoda oba kwa kwa wu ebeti u wefrimu eni adie wetumi au nenso nwanka se mu wefrimu afei nsemne hunkro ni bano wanchire se hama wupenu edu 20% e adia uma targeti se afi 2026 no esubi tumia atie
0: uko pia mwewe bichila abofra wadi mfisi ya nisiya wakwa koto nziumu ahirene mkwa diye pane na mswa ema abofra wahirene mkwa yeyaye nsemu wei eni ya fufropi ena asimedu ya sente mo eni ya numyenu yebe trase tutune sireni ya basa na yetumi apem edi akwe ni mkaya huwana pay na feifuwa jinchiri na anobra na yempim mkwa na pay ya mfa sireni bi ema gana mistos na fe mku ventures wanadauro manana pay yedi kasieno yedi bro abripem yebidi wanu hunkomo edi achira upa na anapea sempa kafoni yebenu adumba kwa bine usi distabo emi di mene
1: ohine kina
0: afe jibre niti kasi ni nchiri mu angaza
1: yenche kasi ena si anopei mfama wa shasi free ya so yoshe akwaini akwanti mponsuo ya yunumia mfo kwame governor Abuja edan wana unumia mfo di nsembi ya baba tujua ya nsemoka eyi nane se ene ise yetumidi kontraj ahuduwa fa akwaini hon edema kontrajes ahuduwa bi huno na chese ejumanu ya eni bibia oho ebe wiasi ya nesike ya kwa kuhure muno enye sika ketua na enwe chile kura mposi ebe tumibu akonti adi ama timemfuo kura no nene suwa kwa ye buachibi edin na ono edi atujua ye washe wade nisa isi nibu achile se wako ye osu wafu washe kwa ntimponi ya kwa ya hudu osu nuo ono nubebo madia ama natina yenu ashe se gana for taxes utia eni adi ya tuwa nketinketia ye tuwa ni kakre ye ye buwa no edi bi aya kwa ino diye ya adi ya se obehe na sika bi anwa babedi na nsem se oswafo no yetumi edi aye akwan na etumi abuam empu akwan ahoduo bi a ose etumi hwe na yema no yesiesi ho ana siesiesi sa akwan no

asemo ye Professor Dr. Grace ayensu dan kwa na ne odin sem biat dwa otre se upiem wo oman Ghana mpo wiase afa na nyina no ade ba kwa ya na ha dwini ye pa ya oman bia ye ne suade hu titu ewo eye umasua atena ye no apomdi atena ye no se eya na mprempi no so obi fa ye funu bosume no pole pole nkono na se okwa kwa wo a na ebusua hwe ne muso kwa bia so obetumi akọ aba na tumi aboa no no eba na side ye nije kura tumi ba ma obi ko ba no ya na se sabiu akuku saponchi o na yekun etumi e de amani pa no ya pata ne kra kama pam na enei se obi ko sa no ya na ntumi ma eno ya de ha adwene ye papa enti Professor Dr. Grace ayensu dan kwa ye ono ye deputy health minister de atuja ye o tre se aban ibo ne humodin bia se de ebe ya ene sa dia bruni efren se maternal mortality no eya dia yebetumi etu ase kura wo memu hanum o kire se ye boy ahumadin bia afi wetitu se e bia december be du no na ka homa bupa no edu no 20% reduction ase yetumi ateso e de edu homa bupa no edu no o kire se no ebetumi aboa pa na odinsami na tu dwa bre ko pie mu ewo ewutu senya is municipal health directorate ya na okwa kwohwe madwumadie bi so etumi abaso no na chese maternal mortality action and respond program bi na ekoso no ono de nenu nyam kwa techire e ma dwumadie no tumi ewi opeyo enu mu na ye mamin ye doctor professor ye Grace Ayensu edisan semina no etutu dwa enso ewo hono no chese abana e krado pa se apomden mu sem ne betumi ayirimu kete na etumi abo wo mamu hasade beya oba afa yefunu okwakowo ebewi ase no wantumi amba ono wo ye nemum akola no so nya no ene ade se ade no yetumi ebetumi etu ase edi efri omamu hanum na professor Ayensu dan kwa kire se wonu yade ha adwene papa ema gane ni bia uchi gana fudu ejina obi sa wono abaka cho se sa ade ne de wono empekura no kire se edu bebi no na ekoso pa ewo omemha ba ya mencha de ne etumi aba fom pa na nso de ase ye no yentumi nyeye anase bebi ase etumi duru no yentumi endu ye o kire se afi etwe mu kura no nipa no 950 ene woko awo so a yentumi enya won amba stiase fo asase so biom o kire se wonimi na ya de ha dwene papa pa bi a kire se aban no bomodin bi aso se yebetumi etu ase nti ya de nima bi egugugu akwa mu ya no no eba beboam ma sa se oba ko awoso na ontumi enwo anaso se wontumi nya ne ba no ya de ani nyina no ebetumi etwa so anaso ebetumi etwem ewo memu hanum na wo ewutu honum no e ya de a mami sanso kire se oba ya na kire se omba ne sa keke ne mom nima bi a ebebo ma pomdin tumi akonkan no so no otumi dibi ekoma won enso ene adiem na nisem no kire se we no aban ne behwe ma se bia obi awaka no na e osi tumi refer no de kokese mu ni adie enio ma beboa ma yetumi dia refer sa nipa no ni na ya adie obetumi ahwe na mu dibi aba hon mu ene adiem na entempa so se osi tumi di obi ekoma emergency nso ni adie a na ntentem o yetumi di bi akọ hon mu na owie pe na sense wu na kotem kopie mu ewo kasua mada and child hospital ewo nso mami ebo modin kosira won eko ni won kasaye se ejuma moye no eye ejuma nyame ena afra won ti won koso enye ejuma din so moman kronkron Ghana na Ghana ban so eta won atipa ye mami koso she won kuran ene ade doctor for nurse for hon mo she won kuran kase pam enso ho nanumu ena odoneti nima bi nima bi ti se digital x-ray machine de ma won afi ultrasound scanner ena delivery beds ena fi enima hudo bi ekeka ho nso otumi edema won kire se won je no na won fom bo adwuma enka anase won je nka de wo ho no emfa bo adwuma wo mamu hanum na abraham ma me kasa no kire se ohwe doctor sa upiemu ewo eye hospital won mo a ono ashoten so obebo moden a se kasua mother and child hospital won mo o the doctors ni bi na fi midwives ena no se for so ebetumi aba be piemu ho no na wafei otumi aboa won ema juma wodie no so etumi akonkan ema doctor sa ewo hono mo ne eye juma efo hono.

0: edumano ewo krofum ama wonu dwedi bia no so atumi afa na ntuma papapa ede afra na wasesa foto ya bay ya dia wonu mo ani aso papapa esanse se de biribi ani kotoko mo ya na ntumi enyina ho nti na bibi wa wiam nti na de bia ta firi mo no ehu be hia pasa ne bibi ebe se wonu mo ayafum na ne omatime jom na so abo dwuma ti sika ya bay ani a kyerese abese wonu mo dine pa abese wonu mo nkran ye ama ne de kyerese Nvidia omde kugusuo de waso mo ye bia makro from gadi bia no eje naso bia no wonu mo ekwa kwa ye no ase wonu mo trase asese sika e wose ekomuo ansana gadi bia no wonu mo tme ye se de wo makoma so epen wonu sika e bekomu aye gana sika no 179 million cedis ana ehia se ne wonu mo ebenya etumde aye ntidi aban dia baso masene no nyamia ni mnye wanu mwenye jepa ya ni akatuna bro na ukrofu edwedi biano wanu mwenye yopo fefefefefe na wasi kwanyo mefaswa ya nono ya befu ni mdia kwanswa ya nyano titidye ni bi ene ya bide ni mdia ne abefu kwanyo edi ya beye jwedi biano ma eni ya nipaduru huwa eni ya huye kwanpua obakase huwa na obeda unko ufiye kura ebi mwa ebe doko kama fefefe na omu ebedi jwa uho obia nsusu ho atumi ato wabegye mitebru amenyama ena wabetena ho fai kwesi hi na dwadifo mai debirada na binum adia twade bwani wadwade biaso ne nyina no okyere se ebetwam kabia obia benye babipatena ama na kuma tone yam de obabeto benya sumdwa beto ne obeton so benya sumdwa beton na de amene bibia no enso atumi akoyie ewo kumase ene ne mpatamu na otoni nsimu no ene wase ewi ase so bi ya de manwa ya na wabuni do yina ye se wo nyina ye so duade ni didde emo humoden se obese ni din san se basa nyankopɔ kwa no ode eso katua be mawo ento kyerse ye hwɛ enema mpenifo bi aye ewo kuma simpotamu ana fesu kra no asentimentem kra titri won no abrodwo ne ntase so ento so de aseda chenchrenche de mo odene pa ha de ma de dikan wotumfo wo sai etutu wahin popra wo asentimentem atiko ko eso ti sikadwa kofi eso se de odefo ye no nyamie nemu ne ebrodwo ne ntase so eba se wonfo no ngasa ne hu eniema enhyemu emwa kumas manya ene otumfo wo ye se memfa misika emwa wodeboa na ho odene ninimde ne nyansa ne biribie mo no ene otumfo wo se tutu otoso emienu yewra ede ni bibia hye kumasi mpuntuo eno wa maigana mpuntuo mti wadi aseda ema ni paa eno wache no wasibi kwa magana ema mpeni ya urajono dramani mahama chani wanoso bibia mwa ebatu wachima humam zidanti enema we mkweye eni adie eni openi adia nchimpu na chase asaminu mwaye na wadi aba tuwase mpeni fomi yoni otomusua eni wasore wapeje ni mukra sanse wanumu edisafata so sorry ewa wanumu elsuo na wachilase nye eko su nyinani se edwedi bia hodoa ewo kumase emantem ni mwono dodo no anu akade ne ema ehia se ekwa dwedi bia so no bebre no awobie nemu obehwe ayekuro from edwedi bia no a na womu nisa ne mani bi na fe dia ho kyereba ema ne manko yenu ntrampenfo ye se ene ombe yi wonu afri ho na ye nsiesie nanso kamia kwa se ada hwa che ya aban ba ye ose da bi wo ma de ada hwa che no en kwasu na ho nemomu obensa kyera ya nyamia nimu nie wotwesa sikai ade ato ho ama asoya wonu hwe gana sika so ebe tabiri sikai ade abeye sampuntu nwuma no ama krofum jodi bia no enso atumi abo dwuma na de mfaso enso atumi aba na wase wa kumasi die no hwe se mantam ahodo bia wonu akwan nye enema nkoyie enei traffic na achi na kyera se ka no ebi nko enimpo ne bia ba na nipa yeleti saa wadwuma mu ono wase ni nyina no eto ebetwa ewo kumase empotam ho amane womu atumi anyakwan akonwuma so aba entam ene ntam wa na bibia so akoyie wase ekwan kwade bebre wo ho a ene efidie guso ya kyerese ebodwuma toti pa na eyeden ano a enwieye omane punto ne hianti no womu eda so eprefoforo sefoforo so beba aka ho ya ebe kakra no na kumase mansini no na kyerese empunto bia no a esefata se ekoso e wumon no na atumi akoso na bibia so no akoyie osansa na aban ye NDC aban no ebefi akonwa so no na asantimantemu afanantum apa e de fra empunto bia wase wonu enya no wakere se na womanya amampo atumi abroso
1: plan B FM nio
2: yo
3: Abusia Shannon Swa Sugusua Uti Ewia Premtube Kasie or Plan B 104.5 Ewia Yawatema 2 and 3 Chanson Swana yes in Konya Casiano Yeah Thren and Kwabum Kama Kama Fefe Edia Movie Bia Ewian Suya Demo Life or Facebook into Abian Channel Obit me atu be Edi Amani Eba one semino Yabekin kai etime edi amawa Yampim kuyenim ewo en semfumbium en sanfomwe Any idea about kwa gana for bibia sebi kuen ku to gen minia bom paye yesu egwasa for de se any idea bachi dakru daku na jese yen penny fo etimia ya kuma swa dia man natis as yet me two ame kwa bre to yensu and su and yet me da what is en candidate any bas e bi ubi krasu kwa fuma ubu se won sensu fi no de galon adi atuni ken tim no penis kan udwa fum kwanswa en su bi a da kwan tim ponzu bikano na jesu wetimia sebi ne ne ubon musu se wa jese wo kwa fum eti en su bi a do fum kwan Nubi na kwa kosa na watim dia di wujuma ewa fuma wan wea sebi ensu kombe kun edi atubanchi bianasi esa anse ensu na wodi wa nitu suno enye ili gamania ya kanse galamsi ya di aji ensu na edi afa enuna msuma gana fo ya buhutu tunsanse ya buma buma still enyadi ya yempeni fo ebo modenso mbeti meese galamsi enu asie beti metu ensu mankunku gana ma enye ban sana pumdi mfo mpeni fo etimi atwoma no sabi adiese ho aka won semsa anyade eno so ase etimi tu ene enzem jofo yenso abon de wura ba still empenfo e ma sadi yade ekokokoso no yade omode ebeto abon se kwan bi ase ebetimi atu na yese ne no oba wodo okun ase mehwewa na yese yehwe ni muzi empenfo ebetimi ne no edi edom so aye association of radiologist na omode e nse se oti oya ekwan nam suma otini oya no ebetimi adomo sokoni akacho se we na aye ya sabi ama oti oya se ebia okona se osi osisi eya oya omo abin to the strength ye behu kwan enam so ama asasisi yaren etimi abepi oso aha omo omujumadi a omudi no obidi se mission doctor wiye enti abansa omudi hwemu ne guab kama ana se yare we sabi efri netimi ba ya na ekwe di adesade ano oden ekọ etimi di ama aban se aban momoden a Se galamsia abribiano ye be jina simpina pas ebum tuntun sansa tuntun sansa sa sientimintu emadasano e kwe echima abama modin so betimia ye nasab sebio gane yetimia de hu edia free efuma gudia ye tua enamra kwanso omuchima jumani dom wom na esansa galamsia entimintu asienti ohwe miane babia galamsia sensem etimia ni tipa ana afrenso miane babia ase galamsia na ese bola suja ase betu asientu no na ese no fo no fo no enokra no din send ye year to one na ekwe chima sabi ubeni padudu na apembia no mbepiem ewa pumni ayar sabia no oma ye nhwemu se sa sabi sabi kidney ahrawa ya die yade a ehomo pa omo bodo masko no mons ampa bia ne babia iligama ne nekoso no ene ne sa yare na timi ayi ne tipa enso ho omo echima ba no sa na se sa kidney yade etakwa sabi sabi ho mekra na na bibi ho ena afonso obetimi enhu se wedi ehu sisi ho so no sabi o abribia no na wa ye se no fo no fo esa sa hrawa yi ene timi bua so no so nyoma so ma bibia ne timi ya kama na ise kidney aya se ene enyuma nya na jese hwese bibia ne betimi akonkan na timi agbo man kama sabi baby ade befa ya ani muso na atimi afa ni juma dia wo din no na apomdenfo mpen vo achima wo hwe yarodo ebe pio mo makache ya kid ngarie e fa dodo na afri galam sensensem ya no wo mbedo masuko no mom se ayema krini ni ya pani 90 ene kom tuma ba chima na chese wudie omu atim di se nyafunyafunyafu omu chima de no e critical no odin Esa anse sa me kurini sa anaki Anu ne yebe timidi ya guguguzo mna jese Ye nane boi na ye yamu boi ni ye tu efuma gudi ya Anu ne timibu wa mongu se ampa godu nenu niye Eti yamu mwadi anse yebe timidi ya chiri na jese Omu se timi ya kazika kuku ya Omu etimi pe Omu chima sa juma na omu di ensu Omu ni bebi ya jese ensu omu Anase bomu huru sa adin edigo Ensu nusu ya die enonu mwa sasini mu Eni enche mpene kweni Akwa kwa kudia entu osikabe jina unkuranaba Atosidiye enuwe chiba anchidia Biana chia di asha form ayiro so abusu mbe sinsia ena na banja boze kutu ze bam ni atimi akwa kutu ani okwani kutu a na ni bagia se ye asase ye kama na zo nim se sabio sa sana ntini magri ade edidi wasase mabebo banjim se.

0: na ene ekọ wo mo ti se jun no yan fan sensen ho kakra esan se wo mo pese wo mo ni mpanifo edi nkomo na afezo yan ti memfo nso a ye yuso sa app no wo mo pese wo mo ene edi nkomo a manti azie eye adwuma na ankobasa na sembofri mo ye wo ha ye se ya betemo sa keke na ze ya ma bibi ya nye ya nkasa mfa hu bia na ze kobasa pe wahia na ama timemfo atumi adwala ntie nei wo mo chese wo mo de sinse ho esanse wo mo pese eye nsemi ene atumi ekodru brepa chese be maganda de sima meni na ehunu se o sa eyi a mo dia ba kwa ya de betumi abua ntie o ene mo me anyu ntumi ntie nei wo mo chese Sansam noa, wamo ediba montes wano, ene yi wamo edi asise wakakra, na wamo ni companies ya hodwa, ya wamo de sa enyome edi jumeni nano, wamo niyomo kasa, enti, wamo sa bebe bie wwa, enye yebeka honze na vi, enyo bie tumienya ni honti asye na ene, ama omae kronko gana, ya tumie afane ntoma pefra ya dibi. Aba abesumo.
1: Plan B FM Nio. Yo.
0: Abusuya enyumre yi ma yanko Mco Ventures. Na yemre sisiya. Yeko Mco Ventures. Dia ye kazunu. Womo di ababe jodye na nsenya wo. Kazunu ejane na sopa. Kale biya upe biya no. Ebi woho. Brandi biya upe biya su ya dia. Ebi ewo hodno mwa. Wamo kazi no, ni buwafu, bejodie na ansa enja uo. Na wamo chese, ono, so bia peso hain, na udikwedi jumane ba ya dia, uomu ewe bia, ube tumi ede akwa abba. Se bia yefraud na ye, enye kazi, ebidia chile, pepo, wede ka neba nwa. Oko ope, obe mabi, na odi akwa abba sumjime, fini kika bia ensu, entumi embe mwo. Ensori nkwo suku nkwo, se muko jumedie bi na mo pese kaas no nye esisa mugu mo fine na edemoko eba enye enkodru kwa so yase yetase ajo enye ye battery kra se ye no ni ade a ukope omema ka ne driver na mo di akọ aba asumdwe mo Tema community 6 plan b wey eye vertical plaza opposite Taco Bell ehonu mo anene ubehu Mco Ventures Tema Community 6 Vertical Plaza opposite Taco Bell ehonumo ana nyumre yi ubehu Mco Ventures from 0246528380 sanjiwe 0246373923 Ghana Mestos ehonumo de plan B ha ana ubehu yen bra bejo nyoma no na ansenja wo provisions nyoma na papa pa dia dadia kono dia nika no ahanum sei ana yadia ubenya no suku fo nkwa da mu bia suku na mu pe provisions na papa pa ne boda fo mu aba ape ubenya o dia na dia kogu jobos mu na etumi ewie epeye emu mienu na wa bra na ansenja Omamba na afin so rasta mu ne desi emutua eni ejirem eni rice yotei ejirem se eye jollof wache nini na anu ya dia ode nuwape ebosu pa bejo die na ansenja wo Tema Community 2 Plan B FM kasefidia ha ana ube mwa Spintest Road Opposite Community 18 Janshin honso ya wankrabatan biyo ho Vifriman temorini ba Opposite Trauma Hospital Janshin honso ya dia Ya wankra batani biyo hono mwa kwa pe ubenya Ghana Mistos and you may be to me at 0206-7987-23 0206-7987-23 Ghana Mistos or say 4D on board Generation Ebus Yoma Daro Wamo ebo ye chidomwa ye dekasi ebono eba ebe sumo Ya soresu osabere mawaha enye godi udisu no Wade twaso edia mamu ne bibi bia etumi ewie peye. Captain number one strike ene abrantie Ernest kumi eka womu ntuma bumwa edi yenku pie mu ewo Facebook wene so fe. Production team yamfa seda enfa emma osemufo benye nso asida nibi enko enfa mano. Agenka ufwa nyumre yuno ya yebe nu me dini.